0: احترام ادا کراشے احترام لبینے احتراما ہیو ادن لبی ہن افاوری وانے احترام ادا کرمکی ہیو ہتم میں کن ہتا احتراما غدر دی انی نکرمے بنے وے
1: احترام کروا احترام ہوتا وانے

0: دیوی ایف ایم اهون ترینا بدل کورانی
1: وران خاص هوشیلون تری گیسٹ آر جے
2: گیسٹ آر جے گتو گا بدل کورا فراتا ایکو تفات مولو تکا واہک دکانوں کی فرصت
1: گیسٹ آر جے نو ادھیہ ایکم میگا ہرٹز دیوی ایف ایم
3: گیسٹ آر جے براس ویدھو گے ریگنڈو آگ گڑی فنر آگا سٹوڈ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میګړې خبره اګو دی به فهم ګهون تیرې نامې پتر کوري احمد رملا. چاینا کې شانزي پروینس کې کول ماینې ګوا هنګي حادثه ګنا د دې کې پای کو مرو ما ګلګین چاینا کې رئیس شي جن پین رئیس جمهوریت ډاکټر محمد مویز توزیع ویتاړ وجه چاینا کې شانزي پروینس کې لیو شین یو کول ماین گہنگی نورکاتری گیس کوویم کے حادثہ گا اڈیہ دیمی ہم مروی فواکما بین لکوامی میڈیا تکنونی ریپورٹ کوفا می حادثہ یا گلگیں چائنا کے رئیس شی جن پین رئیس جمہوریا فنو ووی توزیع گا میسج گا گین بائی گی فران گلی اترو اتب بائی کا گنیا بی می حادثہ گا خبر ویسوی فن ہتامی آئے کوک کما ویدارو فوے میہر راجے کے اتر سرحد تکن حمایت کرما مسکے کرمندا کما موسمی بدل تک اتما وٹا ہکتے یا بہے وزارا میدال وج تیماوش حمایت کرما سرکار انگن گڑے سیاست گے تیرین کم می اتلے گ تیماوش گے گتو مہم سرحد تک دینے گنے اتن تن حمایت کرما اننی مسکے کرم اگتو می ہاتن نو دی ہتن سرحد دے پنی حمایت کوفا موسمی بدل تک اتما وٹا ہکتے یا بہے وزارا انوائرمنٹ مینجمنٹ اینڈ کنزرویشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر احمد شان وداڑوی راجے کے نوادی ہتین سرحد ہمائے کو فوائر بائی سرحد تا گوائد مونیٹ کرمتا کما ذوالحجہ مہ کی مستو کے تیرین مینگ اللہ کے حضرت گا اے مہک اے میں مائے دوست ہمینے مس مسلموں کے فسون رکن کم گا وا حج کے اڑکنگ ادا کرما دنیا کے ایک حساب تک مکہ کے مائے بیما مسلم جمع وا مسر این مسمی دوست حج کے مت ویری اڑکنگ ادا کرما مکہ ندوے مسلم مہو کے برقا لبگت مکر وین کنت دن گنے ایکنگ کرم کی می مائے دوست درمیا ثواب ہودما کم مسلم کو اسکرنج ہے کمے عید چٹیا دماغوں حال فتلوں فشکیں اڈو سٹیا ہمیا کھنڈ اڑند تو کے سلامتی کنکن ہری نے گوئے بلما خاص آپریشن فشافی عید چٹیا دماغوں گن بھائی کونی اتل تک دتر کرم عید بندا دماغوں اتل تو رت کا گن بھائی کو دتر کرمن دائر مدوسور کی مڑ راجے موسم گوستورے ایگ منگ مدوسور عید فاہ کرمنگ اتل تک دتر کور فرحت کن سمال کن دنما کما بہ فرحت کن دنی الماس کورم ٹی وی ایم کے ہندو ہندو نا پروگرام کا واحق دکھو منگ کوسٹ گارڈ کے ٹی وی ایم کے ہندو نا پروگرام کا واحق دکھو منگ کوسٹ گارڈ کے اسکوڈرن کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل احمد فائزان وداڑوی مدوسور گن بیک دتر پور منداتی کنڈو اڑند تہوگ سلامتی کنکن ہری گو بلوم آپریشن فشاف واکما میہر کے الحاعدہ دماغ دیوہ راجے کے عید فوریا کلگد سگافی حرکت دنیا دکالما وزٹ مالدیوز کوپریشن تیار وجے میں مہو کے سبھی ہوں تری ہوگ نیلا وزٹ مالدیوز کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تھکا ویب سائٹ میں دیرکن عید حرکت گنس ترمنگ اے کوپریشن کے بوڈ ٹیم رام عید کا حرکت ترمندانے دیوی راجے گاڈوں انتظام کو گن کوریے گندا بیسٹ ریڈیو پریزنٹر کمپٹیشن بی آر پی کے ہیون سیزن کے گد دیہ بیورنگ ہو ویفی ریڈیو پروگرام ہوشلوم کے دائرہ شوقی روا زوان ہڑوا لیکن بابا بیسٹ ریڈیو پریزنٹر کمپٹیشن کی ریئلٹی شو اے بی آر پی سلسلہ کے تیمن بور میونی میہفتا کے تھری گنی میفا تیمن بور خاص کو فونی واہگ ہوشلوما واہگ ہوشلوم شوگ باد کوری بار بیورنگ تھرین پنڈیاروں کے مارکسا آموں کے ووٹوں ایم مدن لبن دے بیورنگ مبارہتم وکیو مبارات کو کوریت دانی دیہ بیوری میہارونی یولان کوفا میہا صاحب میگڈی گدنم گیا خبر نمونی ہے میہائی ہن ترینا باجوری افار وقت کڑکیں گے السلام علیکم.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودیہ کے میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم میگڈی گے ہلاسا خبر دا نوال مامی بدل کھولی ارگن فاہید ابراہیم میگڈی گے مہم خبر تکا بلا لائر میں ہر راج کے اتر سرحد تکنگ حمایت کرما مسے کے کرم دا کما موسمی بدل تکا تیما وٹا حکتیا بہ وزارن وتاڑ وجے تیماویشی حمایت کرم سرکاروں گنگڑے سیاست کے تیرین کومیا تولک تیماویشی کے گوتو مہم سرحد تک دن گنے ایتن تنگ حمایت کرم انڈنی مسے کے کرم یگوتو میہاتنا نو دیہ تین سرحد ونی حمایت کفا فن رشک کے سیہی مرکز کا لیبورٹری عمارت کے مسے کے کودے نے بیک ہودما سیہتا آئلایا اجتماعی اہیا بہ وزارین ایولان کفی ہاتھوڑ تو رشگا لیبورٹری کے ہدم قائم کرما سروکار فشافوا مشرو کے دشوں میہر کے میہاتنا آشار رشگا لیبورٹری کے ہدم قائم کفوے سیہی وزارم ونی لیبورٹری کے ہدم نیر رشگا اے ہدم قائم کرمٹکا لیبورٹری خاص عمارت ترگی کو دینے بیک ہودما ایولان کفا میگ تیرے کا فنر رشگ کے سیہی مرکز لیبورٹری عمارت کے مسکے کو دینے فراتن ہودما ونی ایولان کفا ذوالحجہ ماہ کی مستح کے تیرے مین اللہ کے حضرت گا امہگ ام میں دوست ہم نے مس مسلم کے فسون رکن کم گوا حج کے اڑکن ادا کرما دنیا کے ایک حساب تک مکہ کے میں بیما مسلم جماوا مسرے اہ نوس مدوسور کا حج کے متویری اڑکن ادا کرما مکہ ندوے مسلم مہو کے برک لبگتما کوروینے کنکن دین گنے اے کنکن کرم کی می میں دوست کے درمیا ثواب ہودما کومے مسلم مکوس کورنجی ہے کمے کیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث فلے گوا گتوں ذوال حجہ ماہ کے فل تم دیہ دوہ ورے ہے عمل کرما مین اللہ کے حضرت گا لبت کم بوڑ اہن دوست کھنوے اکلے گ فان مہن حدیث کرے وم صحابین دین نے وکم گوے مین اللہ کے موگا جہاد کرما ورے وستوے حدیث کرے وی اللہ کے موگا جہاد کرما ورے وس ماتی وری کان اے نو سمی ہے گے مدلا امیل نفسا گن اللہ گے موگا جہاد کون ایمبری ناد ونو میہا منوی ایمبری ناد ونو میہا منوی کما حدیث کرے وی اید چھٹی ا دماغ کون حالی فتلم فشکن اڈو سٹی یا ہمیا کنڈولن تو گے سلامتی کن کن ہوری نے گے بلما خاص اپریشن فشافی اید چھٹی ا دماغ کو گنے بے کوننی اتول تو گے ررشد دتر کرمون عید بندہ دماکوں اتول تو گے ررش گن بیک دتر کرمند مدوسور کی مڑ راج موسم گوس دوسور اہم کم مدوسر عید فاہ کرما اتول تک دتر کرا فراتکوں سمالکن دنما کما بہ فراتکندنی التماس کرم میہر گے الحاید دماکو دیوہ راج کے عید کے فوریا کلگد سگافی حرکت دنیا دکالما وزٹ مالڈیوز کوآپریشن وی ایم سی تیار وجے مے مہو کے سبھی ہوں تری ہو نیل وزٹ مالڈیوز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم تکا ویب سائٹ میدویرکوں عید حرکت گنس دنما اے کوآپریشن کے بورڈ ٹیم رام عید کا حرکت رمندانے میں خبر ہے کہ میہ صاحب دیوہی ایف ایم کے میگڈی کے ہلاسا خبر دن وانمنی. السلام علیکم.
1: نو دیہ ایک ایم میگا ہرٹز دیوہی ایف ایم.

ایراغ فتح کربون سیدنا عمر رضی اللہ عنہ برکن لبڑا گت مائکو مولی عربی کرے گا جہاد کے جوشا فوری کے الفان رو کرے وے شام کرے ایراغ کرے گا فتوحات کے دائرہ تنوس کروا فلا کرے وے خاص کن ایراغ کرے گا فتوحات آمد سمال کل دے وے سعود منبی وقاس رضی اللہ عنہ کے اگھوری خدمت کے میدان کا احاتنوں ہمینی گین دیئے ایراغ کمگا گمائکو ایراغ کے فتوحات آمد کرو تکا نمویس بلال مکی بینن ترکم کمگا دیکھیں اسلامی تاریخ ودالوا بےفلونا انگی وڈا گنوانے فدے عربی نا فارسی انگی میدگا امی کری سوانو سروانی عداوی ترکم افدیفا ایرانین ونی عربین کے بابا وما دبسما بلکشکم کے فائدہ ہو دے گن ایتے کے فہر ملی عربی کر سننا فتی کفا خاص کن ایراغ عربا ادی وس بے سرحدی اوت بنی مستقل گتے گا اڑو ایتی کفا نمہ وس عربین نکی اس بے کے دشوے گن تی بے کہالا مزاج کے بے کا نوم آئے کو کریا فرصت لی بے را دیکھوڑ ورکم فشا میگو تم پوراں دختو کے ورکم کے دوسر فارسی دولت کے بڑوں کے میدگا ہوئی واد ورکم کے سببوں ورکم کے نظام دوکم اے وگتو سرحدی قبیلاتاں ہشی فلالا فاتے دوئی رسول لیوی مسلابن حارست شایبانی یا سوید اجلی یا دکھلوں میس کلن اکل لبیاگیں ایراغو کے سرحدیں حملہ دیبن فٹیوئی اے دوسر کی سیدنا ابو بکر علی اللہ عنہ کے خلافت کے دوسر این کم مسنا خلافت کے دربار بڑھائیں قوائدوں ایراغ حملہ دیبوں کے ازنا ہو دیوی ادوسور عربی کرے گا ونی اسلامی نور فتریفا کم بمائے کو عربین کے سرحد کے بڑھ بین اہن دولتے کے نفوس کے دشگا اتمکی دینی گتننا قومی گتن ورن نرکا ترکمکن سیدنا ابو بکر علی اللہ عنہ وسنی وڈائے گے نتیجہ گتن مسنا ایراغ حملہ دیبوں کے حد دیوی ہم اے آئے کو اکلے گفانا اہی و دیبما سیف اللہ خالد بن الولید وربڑ لشکر کائے کو فنو بے اکلے گفان وڈائے گا سرحد دی ورگینا تنتا فتح کرے بے انکلوں ایر شام کرے گا مسلمون رومی نا دیکھلو بس ہنگرام کرمان گین دیا ادو اسور شام کرے گا ہنگرام آگے مسجحو اگتوں سیدنا ابو بکر علی اللہ عنہ جہی وڈیا گتی اسلامی لشکر کے بیکائے کو خالد بن الولید علی اللہ عنہ شام کرے فنبوما خالد اکلے گفانو کے نائب کر رسن لیوی مسنا بن حارس ہم جسے و مفو شام کرے وڈیا گت مائے کو ایراغو کے میدانا آئی حساب اگفینکمیں

0: السلام علیکم لودے ایک ایم میگا ہرٹس دیوے ایف ایم کے ہن تھیری نان اوفا ویر وقت کڑکن ادمون سپورٹس بیٹ میت کے شویا کی کمی بدل کول دی سما می پروگرام کے مقصد کی منی فوئی فلم کے تیرے کلی ورگ دائرہ کا حرکت تیروا فرات ہو کے دائرہ کے واہک تک امین دیروم کے واہک تک ہن تیرنا ہمیں کے نستینو می شو کری گن دانی کو می ہوم تو ہے کے مندرو دے جہائرو
1: سپورٹس بیٹ Sports Beat.
0: No, dear, can I go to the FM? Me, got a curry. Me, that is Sports Beat. Me, hafta ke shoga. Me, himane ke gothga baavirvani. Fetun teriya Yusuf Zian Zahid. Kulver ke tafat waha ke taka. Adi minuves tafat waha ke taka ayku. Me show me ad curry adani. Enam is gadir ke feshun kamgava. Amil rao ke lava. Me hai sabung. Ivaltena FO Zian ayku patal koldana.
2: ನುದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗೇ ಕಲವೇ